0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad...

ljubavi sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.